0: tu maloko. Maloko na ngalira.
1: Ni bwana Mike Domoi na hizi kikombo. Baada la kikombo. Na mchezo wa matete.
0: Yeah.